Χριστός αυτόν φεύγον χενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν σοφόν φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήσιτ εμεπκάχη ni emno tin te amen tef na ve rof af erhoti afta kunina ki emef mu embo es jem gomen amoni emof af khom khem na han bili en homt af koshin han mukhlos em ve nibi אף אין נפסוד בבול, חן או נוף נם או תליל. אף אולוי בתשי סינם אף איכון אינף מה אין אמתון. אף נחמו אף ובפרן, אף אוון אין תפגום נו או אבול. Es ve fai ten oi